0: Buat Mengerti bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Hari ini saya nak share ilmu yang sangat penting tapi harap-harap kita semua tak perlu laluinya lah. Tapi kalau berlaku, kita kena tahu. Apa bezanya tuntutan insurans kemalangan biasa dengan kemalangan maut? Ramai yang tak tahu tuntutan insurans untuk kemalangan maut ni sangat berbezalah dengan kes kecederaan biasa. Kalau kita aksiden dan kita cedera, kita boleh tuntut untuk kesakitan dan kesengsaraan yang kita alami. Tapi untuk kes kemalangan maut, kita panggil tuntutan kebergantungan ataupun dependency claim. Jadi siapa yang boleh buat tuntutan ni? Dalam undang-undang sivil, orang yang bergantung kepada si mati yang boleh buat tuntutan, iaitu ibu bapa si mati, pasangan yang sah kepada si mati, anak-anak, atuk nenek dan juga individu OKU di bawah tanggungan si mati semasa hayat si mati. Jadi apa tiga jenis tuntutan utama yang boleh dibuat? Pertama, kita boleh buat tuntutan kehilangan manfaat kewangan ataupun kita panggil loss of support. Ini merujuk kepada nafkah ataupun sumbangan kewangan yang diberikan si mati semasa dia hidup. Ia dikira berdasarkan gaji ataupun pendapatan si mati. Tapi tuntutan ni hanya boleh dibuat kalau si mati belum mencecah umur 60 tahun dan mempunyai pendapatan lah. Tuntutan yang kedua kita boleh buat adalah tuntutan kesedihan. Bila berlakunya kemalangan maut, secara otomatik pasangan, ibu bapa dan anak-anak akan dapat pampasan sebanyak RM30,000 yang perlu dibahagi sama rata antara orang-orang yang saya sebutkan ni tadilah. Dan yang ketiga, tuntutan kos pengebumian, di mana kalau ada sesiapa yang mengeluarkan belanja untuk urusan pengebumian, kos ini boleh dituntut semula daripada insurans kenderaan yang melanggar si mati tu. Tapi paling penting sekali, anda kena tahu yang tuntutan kes kemalangan maut hanya boleh dibuat dalam tempoh 3 tahun sahaja dari tarikh kejadian. Lepas 3 tahun, peluang untuk menuntut akan tertutup.
0: Buat Mengerti bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai harta dah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa

Kan macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhilah Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam menepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkukuh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan saksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih RM500,000 dan daripada asalnya KD kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workload-nya yang pada 2023 dengan kos RM500,000.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan penjarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser. Wakil Perdisan Datuk Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan penjarum KWSP bagi mendepani peningkatan kos hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong dalam pada itu memberitahu Dewan, Bank Negara sedang mempertimbangkan pelaksanaan peruntukan No Look Back bagi memperkukuh pelindungan pemegang polisi insurans dan takaful perubatan. Jelas beliau, langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
2: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan pertikaian kepada Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai rahmah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi.

0: Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syahfan Firdaus.
1: Selalunya kos turun macam tu, berjimatkan lah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan, lepas ni dah ada subsidi, dia jadi murah lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat, barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi lepas ni, kat luar pun boleh lah pakai dalam 100-150 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, hari nak pakai pun, sebelum ada subsidi pun, lagi mahal dah 300-400, mahal lah juga kan.
2: Saya rasa terima kasih lah harga ni, ringgit sekupang eh. Harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah, penjimatan menjimat banyak lah. Jadi beli set lah, save budget kan. Untuk yang beli barang-barang lain pula, keluar lain kan. Untuk meneruskan ni lah, kehidupan ni. Harapan tu biar berkekal lah macam ni lah. Tak ada lagi naik apa, biar kekal macam ni lah.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sekali itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol, manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun, dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Qom esok, diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disemadikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Baik, demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Cerita apa hari ini?
1: Dan nak kongsikan lagi cerita yang dikongsikan dalam Rentak Pagi KL pagi tadi. Yang tular, orang utan di Sarawak meraih perhatian netizen. Dah ada anak bini pun masih sweet pegang tangan. Nampak tak di situ? Kasih sayang antara apa tu haiwan pun kekal walaupun dah beranak gitulah. Jadi kita tengok video itu sedang tular di media sosial kan, menyentuh hati. Jadi sepasang orang utan sedang berjalan sambil berpegangan tangan. Yang lebih comelnya, mereka dah pun ada seekor anak yang ikut bersama. Jadi mereka masih lagi memilih untuk saling berpegangan tangan walaupun ada satu part tu diorang macam diorang ya, orang utan ni nak turun, yang bini lah kot kan, dia daripada pegang tangan tu pegang kaki, tetapi sambil apa tu ada anak juga di pangkuannya. Jadi seronok lah kita nak tengok, kita tengok video itu. Dia menarik perhatian kita. Jadi kita nak kongsikan mengenai kasih sayang. Di situ kita terdetik sebenarnya. Kasih sayang ini, kadang-kadang kita ingat kasih sayang tu tentang hadiah lah kan, bunga lah, kata-kata romantik lah. Hakikatnya kasih sayang yang sebenar ialah apabila kita memilih orang yang sama. Tak kira lah daripada kita bercinta ataupun dah berkahwin, dah beranak pinak sekalipun, kita masih lagi berkongsi kasih sayang yang sebenar. Apabila kita sentiasa menjaga, sentiasa konsisten dengan perasaan kita, dengan rutin daripada bercinta sampailah dah beranak, itu adalah kasih sayang yang sebenar yang kita boleh adapt daripada video yang dikongsikan dalam tular pada pagi tadi dalam Rentak Pagi KL. Untuk anda yang mungkin terlepas, anda boleh saksikan di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL lah. Kalau haiwan pun tahu menghargai pasangan dan keluarga, apatah lagi kita sebagai manusia kan. Jadi untuk anda sekiranya jauh daripada pasangan, tak semestinya apa tu suami ataupun isteri, kepada ibu ayah, kepada adik beradik, hantarlah apa tu SMS, message, WhatsApp, boleh video call, kita untuk eratkan silaturahim, untuk kekalkan kasih sayang walaupun berjauhan, okay? Sebab kasih sayang yang paling indah bukan sekadar jatuh cinta, tetapi memilih untuk terus bersama, terus tidak berputus asa dengan satu sama lain. Jadi untuk anda, saksikan lagi video yang tular pada pagi tadi di Facebook KLFM Ini Baru KL.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

0: Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
1: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Datuk Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabir urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
2: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
3: Saksikan Piala Dunia

0: 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelinan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersama saya Putera Azwan. Apapun, terima kasih untuk yang bersama kami yang dengarkan menerusi frekuensi kami 97.2 MHz dan juga yang bersama di RTM Kulit betul-betul percuma. Terima kasih semuanya ya. Dan untuk hari ini artis legend KLKL, kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi, pencipta lagu, pelakon, penerbit album, pengarah dan juga pelukis yang telah pun dilahirkan pada tanggal 4 Julai 1957 di Bukit Panjang, Singapura. Okey, dan beliau memulakan kerjaya sebagai pedagang tembaga sebelum beliau mencipta lagu dan juga menulis lirik bagi kumpulan Alley Cat dan kemudiannya menubuhkan kumpulan Kembara sebagai vokalis dan juga gitaris sebelum memulakan kerjaya muzik secara solo. Dan untuk lakonan pula, beliau memulakan kerjaya lakonan menerusi filem Kembara Seniman Jalanan pada tahun 1986 yang mana beliau turut berkhidmat sebagai penulis skrip. Dan antara filem-filem lakonan yang lain ialah lagu filem yang berjudul Fenomena, Selubung Merah, Puteri Gunung Ledan dan juga Penunggu Rimba. Dan di luar bidang muzik, beliau juga merupakan seorang pelukis dan juga telah melukis pelbagai hasil seni lukisan termasuk abstrak. Dan beliau yang saya masukkan ialah Sifu ataupun Datuk Dr. Haji Muhammad Nasir bin Muhammad ataupun lebih dikenali sebagai Datuk M. Nasir. Jadi tiga buah lagu persembahan Datuk M. Nasir akan menghiasi ruang udara anda petang ini. Antara lagu-lagunya, lagu yang berjudul Hati Emas, juga ada Raikan Cinta dan juga lagu ini Mustika. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KLKL, Dato' M. Nasir.

0: Laura Klein.
1: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
2: Hari ini saya nak share ilmu yang sangat penting tapi harap-harap kita semua tak perlu laluinya lah. Tapi kalau berlaku, kita kena tahu apa bezanya tuntutan insurans kemalangan biasa dengan kemalangan maut. Ramai yang tak tahu tuntutan insurans untuk kemalangan maut ni sangat berbeza lah dengan kes kecederaan biasa. Kalau kita aksiden dan kita cedera, kita boleh tuntut untuk kesakitan dan kesengsaraan yang kita alami. Tapi untuk kes kemalangan maut, kita panggil tuntutan kebergantungan ataupun dependency claim. Jadi siapa yang boleh buat tuntutan ni? Dalam undang-undang sivil, orang yang bergantung kepada si mati yang boleh buat tuntutan, iaitu ibu bapa si mati, pasangan yang sah kepada si mati, anak-anak, atuk nenek dan juga individu OKU di bawah tanggungan si mati semasa hayat si mati. Jadi apa tiga jenis tuntutan utama yang boleh dibuat? Pertama, kita boleh buat tuntutan kehilangan manfaat kewangan ataupun kita panggil loss of support. Ini merujuk kepada nafkah ataupun sumbangan kewangan yang diberikan si mati semasa dia hidup. Ia dikira berdasarkan gaji ataupun pendapatan si mati. Tapi tuntutan ni hanya boleh dibuat kalau si mati belum mencecah umur 60 tahun dan mempunyai pendapatan lah. Tuntutan yang kedua kita boleh buat adalah tuntutan kesedihan. Bila berlakunya kemalangan maut, secara automatik pasangan, ibu bapa dan anak-anak akan dapat pampasan sebanyak RM30,000 yang perlu dibahagi sama rata antara orang-orang yang saya sebutkan ni tadilah. Dan yang ketiga, tuntutan kos pengebumian, di mana kalau ada sesiapa yang mengeluarkan belanja untuk urusan pengebumian, kos ini boleh dituntut semula daripada insurans kenderaan yang melanggar si mati tu. Tapi paling penting sekali, anda kena tahu yang tuntutan kes kemalangan maut hanya boleh dibuat dalam tempoh 3 tahun sahaja dari tarikh kejadian. Selepas 3 tahun, peluang untuk menuntut akan tertutup.
1: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
0: Layan KLFM.

0: Ya, Cafe ini baru KL, lagu persembahan Melly Goslow dengan lelaki idaman, lagu permintaan Farah menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke pukul 6.36 minit petang. Apapun, terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM. Dengarkan lagu-lagu terbaik di kenangan lalu Kuala Lumpur. Baik, kita masih lagi untuk bersama untuk Gol Dunia KLFM petang ini. Kita nak bicarakan juga ini mengenai perlawanan yang akan berlangsung awal pagi esok untuk pusingan 16 terbaik melibatkan pasukan Portugal dan juga Spanyol dan juga Amerika Syarikat menentang Belgium. Dan semestinya pertembungan antara pasukan Portugal dan Spanyol menjadi tumpuan kerana ini antara perlawanan yang mungkin boleh dikatakan antara kemuncak untuk pusingan 16 terbaik bagi Piala Dunia 2026. Jadi menurut jurulatih pasukan Spanyol, beliau telah mengesahkan bahawa pasukan kebangsaan Spanyol telah membuat persediaan yang sangat-sangat rapi untuk perlawanan ulangan sebenarnya menentang Portugal ini, di samping menyatakan rasa hormatnya terhadap Cristiano Ronaldo yang dianggap merupakan pemain lawan yang paling berbahaya. Okey, dan juga walaupun dah pun berusia 41 tahun, Ronaldo merupakan prestasi yang terbaik dengan 3 gol dalam 4 perlawanan untuk edisi Piala Dunia kali ini. Dan juga menurut beliau bahawa kaki tangan kejurutihan Spanyol telah pun menganalisis dengan teliti kekalahan menentang Portugal dalam perlawanan akhir Liga-Liga Negara UEFA 2025 di mana Spanyol tewas melalui penentuan penalti selepas seri 2 sama dalam masa 120 minit, yang mana ini akan menjadi pengajaran penting menjelang perlawanan ulangannya esok untuk peringkat 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan perlawanan ini semestinya dinantikan dan akan berlangsung pada pukul 2 pagi esok. Dan juga pasukan yang menang akan mala ke suku akhir dan akan berdepan dengan pemenang perlawanan antara pasukan Amerika Syarikat dan juga Belgium. Jadi anda boleh saksikan perlawanan tumpuan ini yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus, TV OK dan juga semestinya di RTM Klik. Betul-betul percuma untuk sepak mula pasukan ataupun perlawanan Portugal Spanyol pada pukul 3 pagi esok, dan untuk perlawanan Amerika Syarikat menentang Belgium sepak mulanya pada pukul 8 pagi esok.
1: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okay, lagu bersama Spring Ana Bougainville menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur dan membawa kita ke pukul 6.51 minit petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL apapun yang saya memandu, kami doakan agar semuanya selamat tiba ke destinasi, sabar, tenang, kawal emosi ketika memandu. Okey, sambil kita nak berbicara juga mengenai ataupun menerusi goal dunia KLFM ini. Ini mengenai cerita yang menjadi bualan ataupun diperkatakan hari ini, iaitu mengenai Persekutuan Bersepak Antarabangsa atau FIFA yang akan membenarkan penyelenggaraan aplikasi syarikat Valorant Balogan untuk turun beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia 2026 menentang Belgium. Jadi seperti yang dia maklum bahawa Valorant Balogan telah pun dikenakan kad merah untuk aksi perlawanan sebelum ini, ya. Jadi perkara ini sebenarnya digunakan kerana mereka menggunakan ataupun memetik artikel 27 kod tata tertib badan bola sepak dunia itu yang mengatakan, yang pertama, ianya membenarkan FIFA menggantung pelaksanaan hukuman tata tertib dan seterusnya juga hukuman itu masih berkuat kuasa tapi tak perlu dilaksanakan serta-merta melainkan penggantungan itu dibatalkan kemudian. Dan seterusnya juga artikel itu ataupun artikel 27 ini juga membenarkan kepada kehakiman FIFA untuk menggantung pelaksanaan semua ataupun sebahagian daripada hukuman tata tertib. Dan juga walaupun kod itu tidak menyebut keadaan di mana badan kehakiman boleh memutuskan untuk menggantung hukuman. Dan untuk penggantungan perlawanan Balogan telah pun digantung sama tempoh percubaan sama 1 tahun. Okey, jadi bermaknanya satu-satu nak kata tertib tak boleh digantung ialah berkaitan dengan manipulasi perlawanan. Hanya manipulasi perlawanan saja yang tidak boleh digantung tata tertibnya. Jadi itu antara yang digunakanlah ataupun mengapa Balogan dibenarkan untuk bermain kerana mereka menggunakan artikel 27 kod tata tertib FIFA yang membenarkan Balogan untuk bermain menentang pasukan Belgium awal pagi esok. Baik, itu yang dapat kita kongsikan untuk ataupun mengenai cerita yang menjadi bualan untuk hari ini mengenai Valorant Balogan yang dibenarkan untuk bermain menentang Belgium selepas beliau dilayangkan kad merah pada aksi menentang pasukan lawannya sebelum ini. Okey, baik. Dan untuk anda terus bersama kami di KFM, ada banyak lagi untuk anda, dan anda juga boleh kirimkan terus lagu-lagu permintaan anda melalui WhatsApp kami 0133309772 untuk kenangan lalu Kuala Lumpur.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, itu bagaimana musimnya musimat telah pun masuk waktu surat Al-Falu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.30 minit malam tadi. Untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 8.45 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Baiklah, Kuala Lumpur sebagai pandangan bersama masa waktu Salam Padu Insya pada hari ini ialah pada pukul 8.45 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Insya kepada semua Muslimin dan Muslimah. Dengarkan terus kami di KLFM, ini Baru KL.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Berakon Pohon, demikian tadi telah dengarkan azan menandakan masa waktu Sahabat Fadu Insya bagi Kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Manakala berkul 9 malam nanti, dengarkan pula utama 9 malam. KLFM, ini baru KL.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar mensahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowan pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa-beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baharu ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.

0: di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru urakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam peri itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat, khususnya kanak-kanak, daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowan pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijalankan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyuruh pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Seramai 72,000 peserta Felkra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara dimaklumkan di malam Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat Jengke Pahang. Jelas beliau, keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang menyuruhkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pada majlis sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara, sebabnya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Justru pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkesoh sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Jelas beliau, cadangan itu merangkumi pembiayaan menerusi dana kumpulan wang insurans pekerjaan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan. Reformasi pembiayaan kesihatan negara terus diperkukuh menerusi pelancaran inisiatif MediAssas sekaligus memastikan rakyat mendapat akses kepada perlindungan kesihatan pada kos yang lebih munasabah. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif berkenaan menawarkan pelan insurans dan takaful perubatan MediAssas Teras serta MediAssas Fleksi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun dan penyertaan sehingga umur 70 tahun. Malaysia mencatatkan peningkatan dalam Indeks Keterjaminan Makanan Malaysia 2024 apabila merekodkan skor 61.5 berbanding 54.5 pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan tahap keterjaminan makanan negara yang semakin kukuh. Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menjelaskan daripada empat dimensi utama yang dinilai, aspek kebolehcapaian mencatat skor tertinggi iaitu 79.9 yang menunjukkan Malaysia masih mampu memastikan bekalan makanan mencukupi menerusi import bagi menampung kekurangan pengeluaran domestik.
2: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini lebih fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamatan yang semakin tinggi lah.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu membenarkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas mendudukan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Terdahulu pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia Herzegovina.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lubnan, empat individu termasuk tiga wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia India dijangka mencecah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia, Vinay Kumar berkata, menjelang 2030, nilai dagangan antara Moskow dengan Delhi diujurkan meningkat kepada $100 bilion. disampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowan pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.
1: Kena spotting selalu bersama

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda. Ya, pastinya sedang berkakar rontak bagi KL. Kalau tadi ada DJ Fas, ini ada DJ FP dan juga Kulin. Pastinya temani anda untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa. Semoga hari yang selesa buat anda. Sudah pun 7 Julai 2026.
4: Baik, kepada anda yang memandu, patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Dan jangan lupa bagi signal. Dan kalau bolehlah bawa tu, janganlah mengantuk sangat. Kena ceria-ceria selalu. Dan sekarang ni kan, Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan dari UPM ke Plaza Tol Main, Sungai Besi ke Persimpangan Kucai, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan Istana Link ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua yang ada info trafik pada pagi ini, boleh je kongsikan bersama kami di 013-309-7972.
3: Baik, Hairul melaporkan ini ada sebuah kereta terhenti di lorong kanan di kilometer 142 menyebabkan kesesakan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Jadi kepada anda yang baru nak keluar dari rumah, kalau selalu ikut jalan Seri Kembangan ke Bukit Jalil tu, mungkin anda boleh cari jalan alternatif lain. Okey. Baik, kita juga nak ucapkan tahniah ni, Kulin.
4: Ya.
3: Tahniah kepada adik kita ni yang berjaya mewakili Kuala Lumpur untuk Bintang Kecil 2026. Tahniah diucapkan kepada Nur Sofia Adelia Abdul Razif yang bakal mewakili Kuala Lumpur untuk debaran Bintang Kecil Semenanjung. Dan pastinya baru-baru ni Adelia ini memberikan persembahan yang sangat menariklah.
4: Ya, jadi kepada adik Adelia, bersemangat dan putus asa. Lagi satu, awak dah cantik. Suara pun power. Boleh ni, boleh. Kita bawalah wilayah ni ke Semenanjung nanti.
3: Untuk di Sarawak nanti.
4: Betul.
3: Lebaran Bintang Kecil. Okey, dan pastinya buat adik-adik kita yang lain yang tidak berjaya, mereka telah pun menunjukkan persembahan yang menarik dan juga nak buat macam mana. Sebab kita nak mencari seorang saja untuk mewakili Kuala Lumpur ini, mereka yang lain mungkin boleh mencubai ataupun cuba di negeri-negeri yang lain pula nanti.
4: Betul. Tapi adik-adik ni power-power. Jadi bukan setakat boleh terhenti di sini saja. Mereka boleh belajar lagi tentang vokal, tentang persembahan dan boleh lagi cuba pertandingan-pertandingan lain.
3: Betul. Dulu saya pernah masuk di Bintang Kecil masa saya kecil-kecil dulu lah.
4: Saya
3: mewakili Johor. Tapi sebab tak dapat lepak kat Johor, saya cuba KL. Alhamdulillah semua tak dapat.
4: Jadi kenapa awak cerita ni? Awak nak tunjuk kegagalan nyanyian awak ke macam mana? Ya,
3: walaupun saya gagal bidang nyanyian, saya tidak gagal dalam bidang bercakap.
4: Betul.
3: Walaupun kita gagal untuk bidang yang ini, kita boleh cuba bidang lain.
4: Ya, saya dengan P. Syafiq sama. Sebab saya pun pernah masuk, gagal.
3: Oh, gagal juga? Gagal. Tapi awak bercakap pun gagap juga.
4: Saya semua gagap. Risaulah kita ni kan. Jadi kepada anda semua yang sudah mendengarkan kami menerusi 97.2 ataupun di RTM Klik, apa kata singgah ke Facebook KLFM sebab kami dah buat 3 video tular dan di mana hari ini semua video-video yang kelakar lah.
3: Ya, kalau boleh singgah di Facebook, kalau anda mengantuk juga singgah kejap di ANR, minum kopi secawan dan kita terus layan lagu ini.
4: Zainakal dengan tajuk lagunya sendiri.
3: Ya, ruang tak bagi KL.
4: Ini baru KL.